0: chapter number 31. Genesis number 31. Okay, Ashasia and Eba 31:1. Kasafa Abraham Chibi. Bishop, put your own crown, say, Yakov. Best Nankasasu.
1: 31. 31. 31. 31. 31. 31. 31. 31. 31. 31. 31. 31. 31. 31. 31. 31. 31. 31. 31. 31. 31. 31. 31. 31. 31. 31. 31. 31. 31. 31. 31. 31. 31. 31. 31. 31. 31. 31. 31. 31. 31. 31. 31. 31. 31. 31. 31. 31. 31. 31. 31. 31. 31. 31. 31. 31. 31. 31. 31. 31. 31. 31. 31. 31. 31. 31. 31. 31. 31. 31. 31. 31. 31. 31. 31. 31. 31. 31. 31. 31. 31. 31. 31. 31. 31. 31. 31. 31. 31. 31. 31. 31. 31. 31. 31. 31. 31. 31. 31. 31. 31. 31. 31. 31. 31. 31. 31. 31. 31. 31. 31. 31. 31. 31. 31. 31. 31. 31. 31. 31. 31. 31. 31. 31. 31. 31.